0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao

Sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu,